0: Aamu on tunteja.
1: Se donne tunne, kun se tyhjä tunne. Tunne, missä nousi ennä.
0: Aamu on soove. Aamu on mälestusi.
1: Mälestusi, hei, ja hetken valuu sai kuikkoon.
0: Aamu on Eesti.

Lugu laulust. Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvi juba kratt, 1 kilogramm, 9 eurot ja 99 senti.